tržište či me vide, mladi babi pare pere, a tvoj dečko bere brige. Jebeni lider, namignem za mnom ide, jezik reže ko žilet, pička jeden ko file.